0: Arore soifua talafalama o talafou o le Radio Samoa. Wasau nore soi presidente o Amerika J.D. Vance o loo iai ni nai vaenga o loo faa wopeo na faa talanoina ma faa talia foide ioenga le di presidente I se marienga ma Iran a wanga I lumata o mawhainga I tue rua I le faa mautuina o se marienga e faa muta I roa le taua. Ta ue di pote le CNN na fana ane e Iran se miso I a kuweiti le asona nafi a e sa faa labla vingia le au penga. Ta ue fo I se famtaranga me le militeri a Iran e faa pea ua whaiana nato o sfa inga I se no fuanga a vanga awa Amerika le military base. Wa faa idua e le whairautusi o tupe a Amerika o Scott Bezent e faa moe moe uma marienga matutu unga ua whaia pe marie iaide presidente Donald Trump ma ia langolangoina. Ua whaasala e le Union Europa, le company e le temu, le e umia e saina. Fai mai le BBC, ua tuina iai e le Union Europa, whaasalanga, lua se lau tolu se furu lua miliona, mo le whaata wina o oloa e lamati ai o lao le whanau, e mai se charges e le le lei. Fai mai le EU, ua le whamneine e le temu, tūranga e peo na sira sira ma siaki le iai a afianga o nei oloa, ma afianga e ono iai mo tangata whaatau. Sa whaia mai su isu engai de temu, taru mai o ke topa lua whirua sful whaa, ma whesiringi ai pe sa au sia mana o ngā uma e te tauana iai I lalo tū la whono lea tu Europa. Pe mai ere o fia fia de temu I rifa I unga uwhaia, ma alo sira sira nei tū langa o lo oavano ane I de tū la whono mō la tou. Ua lapta ia whai pule, mai la tau whai ngadwenga I ngadwenga wha lawai tele I au se taria, ia whae tete, I le talanoa ina o wha matalanga wha rilo rilo ma mata upu ma ale ale, a o iai lungo le ala tele e maise, I le vai taule nei o le tele le mau mata upu, e au fi ai wha matalanga I lunga o au au nanga I upenga ta whae langi. O le wha tonua wa o le ACO I au se taria, o Lisa Alonso Love, na whai ele lapta inga lei le pōna pō, ma ia tā ua I o te tonu o tā wale ua fautua ina le awale whai ai o ni talanoanga e au fia I wha maumaunga ma ale ale. E ui o tā wale o loko neti le interneti o loko maitawina e ma ale ale I tūranga whapea a o tā ua le wha tonu o loko te le lava fo I le lamatianga lau tele. E au lava ona wha e tete ai tangata uma ua wha e roi le ripote rei rope o atu le rua whetoru sfutasi wa atiri tele tā wale po ue wha o ngā ina masini wha ona ponei e ono mawhai ai ona wha mawina tala noanga e whai ai tutonu o ia tā wale. Wa ia ina le French Constitutional Council le toe whetuna inga o nisi o wha tapula asa iai mō le whai ngā pālota le atunu uniu kaltonia le ufuafua whai e rasa rua sfuru walo iunia le tausanga nei. O lea la whetuna inga o le awhaatanga aire siria le sifuru wafe o tangata e whai a lātou pārota I le pārota le atunu. Le a whai unga watu inaane e le tō tino lea mai furani na tāro sanga ina le pāne mia o le atunu o Sebastian Le Cornu I le mai au nisi o whetuna inga na whaia ma io inaai e le National Assembly ma le Senate. No na winga lau I lātou sāre I mawhai una pārota I pārota le atunu o tau sanga taruai. O nisi o I lātou wia ma fua mai ona o aia inga I nei tūtu unga nisi o I rātou wia o le amawhai nei loa o na pālota. Tala mulimuli, e se fulu wanu maasina na whaasala I le wharapuipui se tangata mai le atu Filipino, whaasala I le whaamasinonga a Amerika I le Commonwealth of the Northern Marianas, ina wai e tautino I se whaingatau whaavalea, na mawai pe mita whaingaruenga mōni tangata I le ieini pepa e urufalea I le Northern Marianas. O le ofisa le roi e siri a Amerika mo I tūmāloe pei o Guam ma le Northern Marianas na o lātou whaailoa o Venerando Aquino Martin e di masurono tau sanga na matua na whaia iei whaasaranga rea e le whaamsinonga I le vai o nei o na o ia whainga tau whaasase. Pe mai o Saipan nena whonga ina mata upu mai tua tele le community Filipino o roi iei rea whaai tū ma whainga anuang ai. Whaeroere Radio New Zealand, pe amare rua se lau whaasuru rua, pe patau whaasese ia na whaatino ai tālo sanga, e le tangata rea mai le vāo se te marua whirua tolu, a ngai mai a āperila o le tau sanga na te nei. Tala ia le Radio Samoa, wafo I lau whaafonga mai le nei fo yaso, manuia tere le whae ungo rava yaso, whaaso I foia.
1: Tasi lima I whatolu amo, Radio Samoa.
2: Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz.
3: Sunga o fenga fa ka o kava le fomonga Max Ila.
4: Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o tara i le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoe ngā mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong.
5: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngofie ia New Zealand antoa. Mo fo i seti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le teleweishi au unanga. Warren of Fitness ile na ole se fulu ta la pe ai fa ilo yeina e fa afofonga le Radio Samoa i nei fa abito. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
6: O le poro kalame o le ngā ngai fō whaiva male i ātau sa mea i lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongwhitia o le ngā se ngase o le fatu ma le ngā se ngase o le kānesa i fale ma i e lua i Nandi Masuma i le atunu o fiti asiasiane i le upenga ta whailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj.
7: Talofa o au waleni o se Electrical Inspector Samoa tolsu lima tausanga o tautua ma o resta leino fo imole waino lo maota fal saam fatfa inga luenga fa peli pe ino vai vela ma o nga umu fal au mailo waleni o la amo se Electrical il o lua fitu lua no tolu o no fitu o no lua o lua fitu lua no tolu o no fitu o no lua.